0: ګرځیدو وی یو خیمه ده او په هغې کې فریاد دی فریاد. نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده واته. وی مونږ ورلو وی چې ورلو سړی ته بارو وی مونږ آواز ورکړه سړی راووت. څه چل دی یاره؟ وی دا مونږ یې نه پیژندو چې دا امیر المؤمنین دی. وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده، نو دا ځکه تاسو فریاد اوره. وی څوک ورسره شته؟ وی نه، هیڅوک ورسره نشته. یو زیم او یو مې دغه ښځه دی، هیڅوک هم نشته. وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه علی شاه مزر راغله. وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي کم خوراک لګي هغه را جمع کړل او خپلې بیبي له ورغې ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبي د امیر المؤمنین. وی یو خدمت د ښځې که کول شي الله به درنه ډېر زیات راضي شي او خدای به درنه ډېر اجر درکړي. وی وای امیر المؤمنین څه خدمت دی؟ وی دا دی یو مسافر دی ورسره ښځه ده او ښځې اولاد کیږي او تکلیف دی وته، نو که د هغې مسافر د هغه ښځې دا بچي د پیدا کېدو خدمت دی وکړه. د مسلمانانو د بادشاه ښځه به داسې وکړي؟ وی امیر المؤمنین دا خو ډېره ښه خبره ده. اله شاه به زه چې لاړ شو ځان سره سامان واغېست او ور انتظام یې ولا وکړ. او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بیبي د امیر المؤمنین بیبي هغه د دیتوب خدمت کوي. د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو موږ دایي وایو، هغه خدمت کوي. خیمې ته ورننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړه. پروردګار هغې ښځې له بچی ورکړه، زوی یې والا ورکړه، دی والا خوراک اوړه مړه او ګرم سیزونه یو ځای کړل، سالوا ملوی والا پخه کړه، هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې والا وکړه. چې بچی یې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بیبي حضرت عمر له آواز ورکړه، وی امیر المؤمنین دی رور له دی مبارکی ورکړه دی مسافر رورنا چې خدای ولا زوی ورکړ. هغه چې واورېدل وی دا دې سووې؟ وی ته امیر المؤمنین؟ وی نه، یم خلق راته امیر المؤمنین وی زه د مسلمانانو خادم یم، سید القوم خادمهم، د قوم مشر دا به د قوم خادم وی. نو بعضی علما لیکي وی د دغې آواز دونه هیبت په هغه ښځه پرېوته، د دې آواز چې اوخو د امیر المؤمنین او د عمر نوم او دبدبه و روب دا خو بل شانتې و، د هغې دومره هیبت په دا ښځه پرېوت. دا د کومې ښځې چې بچې کېده چې د بچي د ولادت نه پس کومې سختې مرحلې وي هغه ورته خدای اسانې کړې او تاله استادی بچی د بیت المال نه به اوس رزق او تنخواه مقرر و. دقسې یو ځل د مدینې په کوڅو کې ګرځېده، یو ځای نه په صحرا کې د جړا آواز واورېد چې دی ورغې نو ماشومان جاړي. نو حضرت او یو ښځه ورسره ناسته ده. نو حضرت عمر فاروق هغه ښځې ته وایي وی دا ماشومان ولې جاړي؟ وی دا وږي دي. نو هغې څه دیچکې کټوی باندې کړې وه اور بلېده، نو وی دا خوراک ولا ورکه کنه چې دا لوګې ختم شي؟ وی دا خو خوراک په دیچکې کې نشته. نو وی دا دی ولې بیا دیچکې په اور باندې خوراک پکې نشته؟ وی دا خو ماشومان دي جاړي خوراک پسې او اوږې دي سشته نه، نو ما په دې دیچکې کې څه کاڼي ماڼۍ چولې او اور مې بل کړی دی چې ردي تمه پیدا شي چې مور خو راله څه پخی نو جړا به بنده کړي. نو کیدی شي که خدای ولی چته خوب ور وست صرف د دوی د تمې دپاره مې اور بل کړه، په تمه به شي نو بس اوده به شي جړا به بنده شي. وی ښه، نو وی ته امیر المؤمنین له ولې نه ځې، عمر له ولې نه ځې چې دا بچي دي وګیري چې بچو له دله انتظام وکړي؟ وی د امیر المؤمنین عمر به د قیامت پر ورځ ګریوانې او زما بلاسي او د خدای دربار ته به راکاږه. دی داسې اویرید اورپید دا ویختې غونې شو. وی تا نه څه خبر ده چې د خدای دربار ته راکاږي؟ تې خبر که چې در نکي نو بیا راکاږه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاه یې ولې کوي؟ غلام ته وی شه برازه لاړ بیت المال او د بیت المال نه یو بوجه مضبوطه ډکه کړه او اوڑاو زیتون تیل وغیرہ او کجوری چی سا اغا وقت سرو اغای پکی واچو او دمره لبریز دککلا چی اغلام وی وی میں چی سیب ما تیرا پشاکوی نا دا بزولم وی چی سا غلامیم نو کریم ستا دا بطولی که دا بزولم وی دا خو بطیعو سی خود قیامت پر از من بی بوچسو کوری چا برا پشاکراتا نوی ماور پشاکلا غا بوجه او بکیل دی زمانه یو افسر یو بادشاہ یو وزیر داسی غلام خوبی دا خدمت تا پارا وی را پشاکا نوی ور پشا میکلاوت نو اچا چه پشی نی اوڑی او دا بار دا اوڑو قابل بلد نی دا پان نو آغا کم دی اوڑی سی نوی دا خپی بے کگی و گیت لی رات لی اوڑی نشوا نو یو ایلا نو آغا دا خیمی مخیت غردون نو آغا لوخی تشک صفیکا او پاگی که دا غور واچول سامان تی استی ما شما اون لسه خوراک پوخ کی نوی اور نبالی نو نو دی اور لبی پوکی ورکاو وی قسم نی چه اغا منظر اسم دا ما پستر گو کری چه دا اغا لوگی با دا حضرت عمر دا دی گیری نا پوری را پوری و تراواتا او سترگی دو کنا دا کدی چه اور امی چه سیب تا دیخ واشا زی بلوم وی تکیه نا پا قلار دازکو اور بلک خوراکی پوخ کن او بیا اغا ماشومانو تا که خواد اما شمانو خوراکو خورا ایمه که حضرت زد چیزو کنه وی سبرو که دا ماشومان می پا جلالی دلی دی چه پا خنده وینم نوزم با او خد طبیعا وی سار وقتی را شامیر المومنین تا چه تا لستا بچولا منگ دا بیت المال نس شیمو قرار کن چه ما شمان پا لوگو توکشو مالشو نو دید نا اخذا و توی وی ما امیر المومنین سا پیجینی ما با و تا سوک پریده و کنا وی تراش زبال تیم دیو نوی جز امیر المومنینی زبال تیم انتظام بدل برابر کن نو سار وقتی دا خزران دا اغا دارو الخلافه خو مدینه منوره او دا اغا اغا دا بادشه دیخو دا مدینه منوره جمعاتو جمعات که ناست دا خزر آلا چه رالا از ده سوچ تی عادت عمر خیولی دا غصر خدا دی خوچ امیر المومنین بسوکی نو دو تخلقوی امیر المومنین ایده مسلمانان و بادشاہ ایده خدا پویشو چه دا خو امیر المومنین پا خپلا دی دا سوشو پا دا بیگا ما پن روڑن او بیگی را لورم بل کرن او بچی را لمال کرن او دوڑی را لپخ کرن خوراکی پخ کرن اسنم او دب دبا دا حضرت عمر خوڑی رو اسی نرو می ننیسی جیل کی میوانا چی سزارا نکی نو دا خضا پایی رشوا صحابو توی دا زنان را محکی که دا خضا و توی وی امیر المومنین ما نی پی جندل ما تا پتا نو او دا شپی چی بچی ولی مالکل نو دوی و توکلا ایزوانا وی دا عمر پا دیر خدا تا باچای کی وی تلقی دا بادشای عمر دا بادشای قابل نده تو قابلی نو چی سنگا تاتلا او صحابونی و تیرا مخ ککلن وی سیب زمان فی غوانا ما تا پتا نو چی تا میر المومنی بیگا پتا ما پوکی والینی او پی پن می دا بانده راونینی او زمان بچی دی مالا کلی دی وی دا پریدا اس با دا قیامت پا دربار که خدای تا سوی اس کو می دا گریوانا نیسی او کنا خدای تا با می مخ ککی او کنا اس با سوی وید الله در رسول خلیفه او امیر المومنین در خدای پا دربار که وزده ده گوی ورکو یه خدای پا نیم شپا عمر پا کسو که گرنه ده او ده ما بچی ما را کرده او ما ده اخپل حق را کرده ده بیت المال نیو تا تنخواه مقرر ده ده دیانت دیتا دیانت وی ایمانداری و تاوی خدای دی پا من که دیانت و ایمانداری پیدا که در اسلام روی شعبت او کچا که دیانت و ایمانداری نی دی دا خدای نلری دی رونو او مثال که پیش کهو چی دا سی منگم شو او چی چا دیانت ندکل ایمانداری ندکل دا حیات عمر فاروق دی رو زمانو یو کافر راغی مسلمان شو در روم دی یو علاقه بادشاو مسلمان شو جبل نمو جبل ابن احم او حضرت عمر ولا دون الوی عزت ورکا چه وی اغوی زمان عمره تلکی گی وی رازه زده سر عمره لزو نه مدینه نه مکی مکرمه تا سر عمره لزم تا
1: چستا یو عزت راشی
0: ور سره راغی سیبا عمره کی نو عمره کی خلق طواف کی طواف کی لنگ والی نو چرتا د یو سړی د یو باندې سی خپد دغه جبله بادشاہ په لنگ رااله هغه چې د قدم واغش لنگ تی لاندې پریوت زره لنگ را اوچت که ځان نیتاو که خواخو بادشاہو مسلمان شو سپیل اوچت اکلو دغه باندې سی یو مضبوط سپیل او تا دا ما پا لنگ پاکی خود من لنگ و غردو اغا خود انصاف دا دیانت زمانه و لاغت عمر تی درخواستو که وی جی دا غچ دیدی بادشاہ زو والی اغا بادشاہ رو اس پا طریقه رو گختو وی دا تاولی وو وی دا ما پا لنگ اخ پا که خود وی تا لکا دا پا لنگ پاولی که خود وی دا با لنگو چت کلیو کن دا خود تواف که روانو ما دا دا لنگ چی پز ما کرا اخ کشون دا ما پی خواه ما خواه بخ پر آغی دی لنگ بدو چت کلو دا ما خواه پی نرات لا دا لکا وی خیر دی نه نه بانده سی وی خیر پکی نشتا ما نیسا پیلا استرو که دا اسلام سا قانون پا دی کیوی نو قانون با مالو جاری که او که دا قانون دی جاری نکنو دا قیامت پرد با دمالاسی و عمر استا با گریوانی خدای دا اصلا مسئله خیر دی جی بادشاو ایمان رول مسلمان شو او دن بس اسلام خودی تاوی جتا دل سپیلا ورکی خپل بدل دیوالی دا دی تاوی او دویم دا دی چه مافی که وی نی ماف کن مالا با دیخ پل بدل خلی او عمر فاروق دیخ واقع بادشاہ دی مسلمان دا غیزتم پکار دی لیکن بلکو دا قیامت خبر دا دیانت و ایمانداری پکار دا بادشاہ تا ہوئی چیدہ سکار دی زوی دی با مونگ رضا کو باندی سیوی چی رضا پکی نشتا مانے سپیڑ پڑک مجلس کس دی رو زبت اخپل سپیڑ عالم کلی اسلام پا قانون کی داوی او کنینو بس اسم نکم خو قیامت پر از بتانا تا پوس کم بادشاہ پوئی شو اگوی سیب مالی او سورج محلت را کدا باندی سی با رضا کم وی دی رخد محلت مدر اگو سورج محلت کی اگو بادشاہ شپی دشپی واپس و تختے گا روم تلام او واپس عیسائی شو عیسائی ویدا سی دین منی دی قبول چیزا یو بادشاہ مو زمان دی پکی سپیرا پا بدل کی لگا کی باہر کی سو زمان پس صحابه کرام دا غیل علاقی تتلیو روم تا چی روم تتلیو دا غا باد او اگا چی لالا غا قوم بیا پا تخت کینو چیزا مونگ بادشاہ بیا را عیسائی شو پا تخت کینو نو اگا بیا داو کل چی اگا خبر ہو چی مسلمانان را غلی دی نوی دا مسلمانان مال را ولی نا صحابه ورا لیلتی تا پوسی تیو کوی تاسو صحابه دا مدینه یه مسلمانان ویاو وی ما پیجنه وی نتا نپیجنه وی دا اغا جبلا باد شیم او اغا باندیسی نچه می سپیل استه و یادم شو او بالکل او بیا اغا را نبدل اغشتا و دلش پی رش پی واپس را لف وی دا پوسته نکو بادشاہ سلامت اغا سو روزی ری پی اسلام که تیره کلی اغی نمخ کم عیسائی وی اسم عیسائی اروزی سنگه وی دا عیسائی بادشاہ وطا وی قسم نیچه اغا سو روزو که کم سکون وی اطمینانو دی بادشاہ که نمخ کم مالی دیره و نپکیو سینا وی بیا مسلمان شرازه وی اس بخلق وی چه کل مسلمانی گی و کل عیسائی کی گی خلق برا پور خان دی خودم اسلام تا کی گی نو یو چل مزلہ کے دیکھا آگا کولی شے نو دو واپس مسلمان ہے گا ادا دی کہ عمر مال لور را کئی نو دو مسلمان ہے گا زبا خلقو تا دا بارو نیسم چی رو را یو دیر روی بادشاہ او دیر بہادر انسان لور پا نکار آکلا دا این بار نشی نا صحابہ و تاوی کہ زمونگ لون اگوال خود نا قربان او دا عمر لور خود آگا پا اختیار کی دن آگی کہ مونگ سنوش کی تپوس پا دو یہ تپوس تھے وکے تا لور را کی دو واپس مسلمان ہے گا د اسلام هغه سوره جو کې چې د ما په زړه کې کم اثر او کم اطمینان هغه نشته دی واپس راغله چې راغله حضرت عمر ته ویل وی نه یک بخت خبر مو ته کړی د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېر لونم قربان او صحابي په اسور کوي ختیز اعلی اسوګرو په هغې سور شا او شا به ځان رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نکاح در کې شابه مسلمان شو واپس راځه خو چې دې ورو رسید روم ته نو بس هغه بادشاہ هغه وخت کې مړ شوی جنازې روانه وه اسلام یې په نصیب کې بیا د حضور پاک یو صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې لارو کې به ګرځېده په کوڅو کې او د دې خپل رعیت حالات به معلومو یو ځل د شپې ګرځي په دې لارو کې د یو کور نه د جګړه آواز واورېد ورغی پا دی دروازه که وکی خواد
1: نه دو خده پا جگنه دی یو مور دا و یو لور دا
2: مور دی لور تا وی بچه ری پایو که و بواچا و
1: دا گوره تگی دا خان پایو که و بواچو لوی گناه دا
2: نو مور لور تا وی بچه و بپکی واچا و چه پیریر فی
1: الور و تا وی موره امیر المومنین عمر فاروق اعلان کرده نی چه که چا دوکاو کلاو پایو که و بواچو لی نمونگ بولا سزا ورکو امور و توی دی جنه تا وی بچه لوری امیر المومنین کم ده مونگ نسه خبری گی واچه و پکیو با اجنه و تسوی وی بیبی که امیر المومنین نشت آقا مونگ نینی لاغا اللہ خو مونگی نی کن لاغا رب مونگی نی ارانا خبر دیتا یرا وی اتقو اللہ پدلکی دا خدای یرا پیدا گی
2: چه کدل آد بنا پتم کم
1: او طوله بلستن که دن نیم کوم نما اللہ وینی زمان زمان رب خبردار دی پتے دیتے نشم
2: حضرت عمر چه دا خبر واری دی
1: کور تلار او بی بی تیوی یو زویو وی دل خوب وادکو وی یو وی جنی والا ما سیکلی خوطا میرا بانیو که یو کور دا تخیم لارا شا چه جنی چا تکوی دن دو کنده اقا کوری و توخو اغا جنه و توخو لا بی بی چیرالا ورننا و ترالا وی چا تا خوکویدن نلا خوی امیر المومنین تا خود مسلمانان و بادشه او دا حضور پاک نزده مرگر و خلیفه نو تا با دا شپون کلور که
2: اخو گرو چلو والا دی اخو شپون کیان دی جنه خو شپون که دا نو تا بست بادشاهی ستال زویلا با داسی جنه کو وی پام کو شپون که دا طول دا آدم علیه السلام اولاد دی
1: فرق نشتا دیندار دا دین ما پا دی خپل و غگون و بیگو ری دلینه دا خدای نه پلکه یر موجود دا دی زویلا با دقا سکوم زوی ور ترازی که اغا جنه والا پا نکاو آوشتا سته و قتل دین ته و قتل جنه دیندار دا
2: اللہ سوکلل
1: دا اغی جنه پا اولاد که خدای پاک یو بادشاہ پیدا کر چی دا غنم دے عمر ابن عبدالعزیز دا سی بادشاہ خدای دا غی پولاد کی پیدا کر چی تر قیامت پوری دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غن دے عادل بادشاہ بچر تا پیدا نش
3: دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی
4: بولا داروم

وینن غنی راته کیسی د جنت وکړي اینن غنی راته کیسی د جنت وکړي ویل هلته کی بهوري غلامان وی نبل وگا نبتند نبغم وی اے نبل وگا نبتند نبغم وی نبهل تک نوکر چرته دهان وی او ماویل صبر کا غنی سے یو تپوس کرم ماویل صبر کا غنی سے یو تپوس کرم هل ته هم بمین تو بو کتش جان وی غنی رو غند مسکی شو بیا وی غنی رو غند مسکی شو بیا وی هر سڑی سره با سنگ خپل جانان وی اوکے جی اس

طيبه وزبردشت انت سونغ هم چکم دیتا استفلیکوما او کم یو سونغ در تفلیکم ها کم یو سونغ در تفلیکم کار کوما کنا سیدا گلپان پواز باندې ټفی دی دا درته فلیکوما یو منټ یو منټ یو منټ

0: Okay, G, welcome back. یو ځل بیا تاسو ټولو کې درمن درېدونکو تاسو ستړي مشي په خیر اخلي او هر کله تاسو لایف کال تر په وړاندې کېږم 0938-280-495 لومبه مل دغه سوال جواب راکوي بیا به دوی مګې ټکی به بل سوال کېږم ها ګورجی موږ سره په لایف کال باندې څوک راځي او چرته نه 0938-280-495 السلام علیکم جی ستړی مشی په خیر اغلی سو کوری چرته نه
1: ندیو بخا او وارمشی او نیلا تنها ام سوال
0: خاجی ستړی مشی په خیر اغلی هر کله هوشام دی در توایما په دغه خولی پروگرام کې
1: الله دې خوشاله نه راخ
0: خا څنګه تاسو خې ته بتون خدي
1: خاجی خلی
0: او پروگرام اوري کنه پروگرام دې سنگل لګي
1: پروگرام
0: دلی دلی او کنی زن تیم پروگرام آوری او کنا ما در تاوی پروگرام آوری او کنا تاوی مالی زن نیدی تان دلی دلی تا پوس چا کرده ولی خا صحی ٹھیک شو سبر اثر شرکی پروگرام کسی جی روڑی دیراتا سوال جواب برا لرا که کنا خا جواب خدا ہوا دا لکا ہوا منگ خرو خو منگ وینو نا ما تو پتہ نہ وجہ لکہ مطلب ہوا منگ خرو ہوا منگ وینو نا ذخیرہ پورے پروگرام اور خدی گھنٹے اخیرہ پورے
1: ہاں جی
0: اوکے جی ڈیرا مننا

جی ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول کډر منځور دین کو تاسو ټړې مشه په خیر اغلی هر کله غا آواز اف ام 94 یعنی کې اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی دنی مشمی دیس از می ور هوست ور دو ار جے ار جے زیرو اکیب جان

0: Super 938, 280, 459. ګورچ موږ سره په لایف کال باندې څوک دی او د چرته نه ګورچ بلند څوک دی. السلام علیکم جی. ستړی مشي په خیر اغلی او هر کله درم څوک او د چرته نه ستړی مشي په خیر اغلی هر کله خوشامدید درته وایم. څنګه ښه برابرې؟ خیر دی الحمدلله. پروگرام اورې؟ پروگرام درته څنګه لګي؟ پروگرام خون کئی کا مزا؟ صحیح او دارا تو ہے کنا چی مطلب پروگرام کے سوال جواب منگل راکا ہے کنا؟ صحیح جواب راکا. ہلو ہوا دا هلا. صحیح ظاهره پوری پروگرام اور. ہاں صحیح.
1: السلام
0: علیکم. السلام علیکم. شاباش.
1: وعلیکم
0: السلام.

السلام علیکم سر جی، پروگرام ډیر مزیدار دی او زه شهاب یم د ملکی آباد نه یم، فرسٹ ټایم د اورم کو سوی ډرایو لایسنس جوړوم ها دی بارا کې سوی دا پروگرام اور ها شهابا ٹھیک شه

ملنګا داسې موایا زه داسې سړی که وخت چرته مجبوره کړم ځواني به در نظار کړم سلام مامو آی لاب یو څنګه یې پروګرام از ویری نایس می حبستا مننه جی ډیره مهرباني.

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دو پارا the امید زیره حیدر مومن homeopathic general اسپتال خو پی خبر نا بلکی the حیدر مومن homeopathic general اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری the classic homeopathic علاج سرا the مندا ختمول غواری نزر تر زرا the حیدر مومن homeopathic general اسپتال the سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سا پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے یو دخپل بیمار

پس مونگا یعنی واپس راوستی تو الی امی کا مور خپلیتا کئی تقر عینوها دید پارچی خیشی سترگی داغی ولا تحزن او مغم جن کیگا وقتلتا او اللہ پرمائیتا او اجل نفسن یو کسلارا فنجیناک من الغم نخلاص کری مونگت دا غم.

پارا د خپل دعوت د پارا. اذهب انت یعنی لالشتو و اخو کا ورستا بی آیاتی پایا تونو زما بانی پنخو زما سرا ولا تنیا سست.

اسرائيل ولا تعذبهم او عذاب مور کو دیتا قد جئنا کا یقینا رول مونگتا تا بآیت نخم ربک یعنی استاد رب طرفنا والسلام على من اتبع الهدى سلام دی وی پاغ چا بانی چروان شو الهدى پسملار باندی انا قد اوحیا بیشک ویشوی دیلینا مونگتا ان العذاب یقینا عذاب على من کذب پاغ چا رازی چی دروجن

Geoff Rennie. Ladies and gentlemen, Zafrani. Just Zafrani, no. Belladonna Zafrani cream. تاسو به دکاندار ته زعفرانو ذکر نه کوي تاسو برته وای مال بلډونه زعفرانې کریم راغی زداګه د ډیر لوی داوی او د پوخ یقین سره ویلای شم صرف یو شپه صرف د یو شپه استعمال ولی او کینه ماشاءالله ماشاءالله منو موجی ډیر زیات مهرباني ډیر زیات مننه شکریا ثانک یو سو ویری مچ زموږ سره د کامیابی زمونږ بل خصوص زمونږ دغه کامیابی کې د گڑون کولو زم پا کامیابی دے خوشحالی دلو دبارا زدو خپل ٹول حاغلو راغلو لسنرز دیر زیادتا منانا اور دیر شکریہ دا کومن تینکیو تاسو کولی سی چی دو خپل علاقے سمرم نیز دے کاسو میڈک جان میڈکل سورس دی آگے تو ورشی اور تو آئی چی منگل بیلرونا زافرانی فیس واش